0: uskunalarni ijaraga berish va panni umumlashtirishdagi tadqiqot o'rganish funksiyasini biriktirib, amaliy qo'llanishdan odamsimon mashina odamlarning ko'lamlik amaliylashtirilishiga turtki bo'lib, sun'iy aql butun kasb zanjirining Xinjiangda yildiz tortishiga kuch qo'shadiganligini tanishtirib mundaqdiri. Növbette 20 yıldan artıq maşını adam türünü kirgözdük. Maarif bazarında maşını adamını pen texnika, mədəniyyət, sayahatçilik və təntərbiyə cəhətdə yuğuruş. Sanaətdə maşını adam maşını işini sanaət cəhətdəki bir qısım çarılab təkşürüş xizməti, ailə cəhətdə asasi ailə mülazimiti işlərdə qullanımız. Soğudu muhiti türede maşını adamını yetekleş, çüşendiriş işlerine işletip, her qaysi cihetlerde mükemmel kolun işini işe aşırımız.
1: Stansımız muhbirleri Gao Menghui Nemgir haber kılıdı. Yakında Jongo Peller Akademiyası Xinjiang Fizika Kimya Texnika Tadqiqat Orni öz aldığı tadqiqilip yaratkan Rongjiang Ronglu ko'p tillik cho'ng modelni umumizlik yangilash darajasini o'stirish tamomlanib, ko'p xil tilda bartaraf qilish iqtidori bilan ko'rinishni moslashtirish saviyasi yanada kuchaytirilib, ko'p sohaning raqamlashgan taraqqiyotiga cho'nqir kuch qo'shildi. Rongjiang Ronglu ko'p tillik cho'ng modeli Uyg'urcha, Qozoqcha qatorliq ko'p xil tilni ko'rib, anglab, pishiq tushuna oladigan AI bo'lib, avtomatik tarjima qilish, mazmun yozish hamda savollarga javob berish iqtidoriga ega. Yaqinda Rongjiang Ronglu ko'p tillik yangi nusxadagi cho'ng model rasmiy o'tirg'ichga chiqarildi. Jongo Peller Akademiyasi Xinjiang Fizika Kimya Texnika Tadqiqat Orni ko'p xil tildagi uchur texnikasi tadqiqot ishxonasining muavin mudiri tadqiqotchi Yang Yating yangi modelda Uyg'urcha, Qozoqcha qatorliq yerlik millatlar tillarida cho'nqir izdinish asosida tilning ravonligi va inkas qaytirish sur'atini o'stirish yana siyosatni yechib tushuntirish madaniyat sayohatchilik madaniyat ijodiyatini shakllantirish qatorliq özgeçe iktidarlarını alalaştırışının işe aşırılığalıqını tanıştırıp mındak dedi. Asaslıqı köp xil tılda məzmun asıl qiliş, tərcümü qiliş, sualğı cevap veriş, yana təpəkkür zənciri qatarlıq cəhətlərdə dərəcəsini teximi östürdük. Yana siyasətini yeşib çöndürüş, mədəniyyət sayahatçilik, mədəniyyət icadiyyətini şəkilləndürüş qatarlıq özgeçe iktidarını bəlgilik yaxşılıdıq. Yani birinchi nusxadagi cho'ng model bir o'rta maktab o'quvchisiga o'xshsa, hozirgi bu nusxadagi cho'ng modelning har qaysi jihatlardagi iqtidori bir dashu o'quvchisiga o'xshash darajaga yetishi mumkin. Navbatda bu AI cho'ng modeli pul muomala, madaniyat sayohatchilik, siyosiy qonun, tashviqot qatorliq ko'plagan sohalarda amaliylashdi hamda butun mamlakatning har qaysi joylaridagi 40 ishga o'rin bilan hamkorlik o'rnatildi. Yang Yating tadqiqlab yaratish kollektivining yana O'rta Osiyo davlatlarining tillariga aloqador iqtidorlarini ochadiganligi, kelgusida chegara halqan savdo va madaniyat almashtirishga texmi yaxshi mulozamat qilib, Xinjiangning bir balbog' bir yo'l yadroliq rayoni qurilishiga kuch qo'shadiganligini bildirib mundaq dedi. Biz Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston yana O'zbekiston qatorliq davlatlarining tillariga aloqador iqtidorga tirak bo'ladigan xizmatlarni ishlayotimiz. Bu yilning oxiri yoki kelar yilning 5-ida darajasini o'stirishni mo'ljalladik.
0: Stansimiz xabari. 7-nji oyning oxirida Urumchi shahrining mukofotliq talon tarqitishining eng oxirgi bir qarorliq qarorlik mukofot e'lon qilish faoliyati o'tkazilib, 22 ming mukofot turi markazlik tarqitildi. Buning bilan bu yillik mukofotliq talon tarqitish faoliyati muvaffaqiyatli oxirlashdi. Yemek ichmek partisi etishdan madaniyat, sayohatchilik, qonalg'u sohasini o'z ichiga olgan kichikgina bir parcha talon shahar aholilariga amaliy naf yetkazib qolmay, bozorning zo'r hayotiy kuchini texmi urg'itdi. Bu qitimqi mukofot e'lon qilish faoliyatini Urumchi shaharlik savdo ishlari idorasi Jongo Yinlian Xinjiang shubi shirkati bilan birlashib o'rtaq o'tkazdi. Faoliyat maydonida mukofotga erishgan jami 22 ming son e'lon qilinib, 200 yuan, 300 yuan, 500 yuan, 600 yuan, 800 yuan tartibi bo'yicha har darajalik mukofot tanlab chiqildi. Urumchi shaharlik savdo ishlari idorasining muavin boshlig'i Dina mundaqdiri. Bu qitimki faaliyet mezgelede cemi 634 man şehir ahalisi katnaştı. 11 milyon parçadan artıq çek tartılıp 180 milyon yuan mukapat puli tarqıtıldı. Ürümçi şehrin bu yıl memleket boyunca mukapatlıq talon tarqıtış sınav noktası şehri bulup muvaffaqiyetlik tallandı. Hem de devletin 180 milyon yuan mukapat yardım puli məbləğinin qollaşığı erişti. İkinci ayının 13. günü Ürümçi şehrinde mukapatlıq talon tarqıtış faaliyeti başlanğandan bu yan xalqqa əməli nəp yetküzüş paravallığının türkisi de şehir ahalılarının istimal qılğanda talon kestürüp mukapatlıq çek tartışqa qatnışış qızğılıqı tez süratte qozğıtılıp qatnışış qızğılıqı sicil urğıtıldı. Şehir ahalısı Liu Liying mundaqdırı. Faaliyette mukapatlı erişiş nisbeti nahayti yokurken, ners gerek situal sakla mukapatlıq çek tartıp talon kestürgülü boladıkken, intayın kızgarlıkken. Mukapatlıq talon tartış faaliyeti yemek işmek, soda saray, talla bazarı, konalgu, turmuş mulazımeti katarlıq bütün menzirlerini kaplap, şehir ahalılarını emeli nepke eriştirupla kalmay, tor sırtırki istimalga ünümlük türtkü boldı. Ürümçideki məlum bir soda sarayının ticaret direktori Tan Hongmei muhbirga mukapatlıq talon tarqıtış faaliyetinin türküsüne soda sarayda kaynaq kayfiyat yaratılğanlığını eytip mundaq dedi. Faaliyet başlanğandan tartıp hazırgıca biz təxminən 45 min parça mukapatlıq talon kestuk. Bunu oxşuş məzgildə kesken 11 mindan köprək talonğa seliştirğanda asasi cəhətdən eşiş nisbeti 300% boldu. Bu xil faaliyet talla bazarımızdaki xalq turmuşi türüdeki tavarlarını setip aladığan xeridarlar sanının eşişiğe zor derecede türtkü boldu. Ürümçi şehirlik soda işleri idarısının muavin başlığı Dina mundaqdırı. Bu bazarını canlandırış, sodigerlerinin hareketini qeyliplaştırışta intayın muhim rol oynadı. Keyinki qadamda Ürümçi şehri şehir ahalılarının istimal ihtiyacıga davamlıq köngül bölüp, istimal mənzirsi de özüksiz yenilik yaratıp, bazarının canlanış derecesini östürüdü.
1: Stansımız muhberi Li Yang haber kılıdı. 2026 yıllık kalıptaşlıq longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısı yerim əlqılğuş müsabıqısının ikinci başkışlıq Turpan komandası bilen Kaşkar komandasının müsabıqısı 8. ayının 1. günü keşte Turpan şehrinin futbol məşiq bağısı da ötküzüldü. Müsabıqı başlanışı bilen öz meydan əvzəlikigi ige Turpan komandası tez süratte müsabıqı 6'ya kirib varlıq əzalarının cengi varlıqı yukarı boldu. Aldıngı meydan müsabıqıda topçılar köp qitem karşı tarafının müdafiye sepini yerip ötüp vartağı hücum kılış pırıstı yarattı. Kaşkar komandası topne puhtı kontrol kılış ıhtıdarıgı tayınıp küşlük kaytırımı hücumu ötti. Müsabıqı başlanıp 44 minut bolğanda Kaşkar komandası aldı bilen katmalı aletini buzup taşlap bir top kirgizip aldıngı yeri meydan müsabıqıda 1-0 netice bilen vaxtınca aldıda durdu. Keyinki yarı meydan müsabıqı başlanıp uzak ötmey Turpan komandasının topçisi Muqaddas Musayip salmaqlıq bilen top kirgizip nomerini tanglaştırdı. Keyinki meydan müsabıqıda iki komanda tirikşiş 6'da durdu. Müsabıqı ahırlaşıp püştek çilinganda Turpan komandası umumi neticede 1-2 netice bilen karış tarafı futturup koyup əlqılğuş müsabıqıgı kirelmedi. Turpan komandasının yetekçisi Sağçan Letep mındaq dedi. Naite əfsuslandım, bırak komanda əzalarımızın ifadesinden naite razı buldum. Komanda əzaları can tikip elişiş rohini cari kıldırdı. Keler hepte yine 3-4'likini tallaş əlqılğuş müsabıqısı da gayretimizden namayan kılımız. Müsabıqı meydanındaki keskin sinişiş kişine ayacallandırsa meydan sırtıdaki medeniyet sayahat faaliyetleri kaltıs buldu. Kızıqarlıq gharibki sayahat NPC'leri müsabıqı meydanının iç sırtıda aylandı. Mədətçilər ətirtinin canlıq usul hərəkətleri bütün meydanı kaynamdaşqılıq çömdirdi. Kaşkarlıq top məstansı Əlişir Əsqar mındaqdırı. Turpandiki top məstanları Kaşkar top məstanlarıga üzüm elib kəpti. Bunundan alayda təsirləndik. Həm də sahib xanın tolub taşqan səmimiyyətini es qıldıq. Müsabıqda yeniş, yeniliş boludu. Lekin dostluq sahib xan bilən mehman dəb ayrılmaydı. Мұсабықыдың кейін кішілік айатта құшалықтың қанғучы бәріліңіш, қайнам ташқылықы толған турпан деген қат езілған футбол шәкілдеке баш демі торты мұсабықы мәйданының мәркізді намайан болып, бүтін мәйдандік тамашыбылар шерін тәмдің ортақ бәріліңішке тәкіліп қылынды. Көпчілік қол тұтшып, бірлікті ұсылығы түшіп, құшалықтың қанғучы бәріленді. Шанхайлік саяхатшы Сүн Ясуң мұндақтыды. Топчыларының ғайрат шижаты вә топ мәсталарының толып ташқан қызғылықыны ес қылды. Бұ Шинжан дәрежінің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының бір мәйдан ерім әлқылғыш мұсабықсы болыплы қалмай, текімі мұхиме Шинжанның шәхәр жаллық намықарытсы, шындақла милләтлер итпақлықының символы.
2: Шинжан яхшы жай.
0: Станциямыз хәвре. Якындан буян тәхлим макан кумлыгының җануби кырвикеге җайлашкан Хотан нахиясырке Зумрат көле мәнзара районында язлык тәтиллек саяхат юқры дулкыны көтерилди. Бу ердә саяхатчылар өзгечә кумлык, көл мәнзарасыдан озырынып калмай, сәйле кемесе, төге миниш катарлык көп хил көңел эчиш төрләрен сынап бакты. Бошлыктан Зумрат көлгә нәзәр салганда, игез пәс кум бархалары чоң кичек көлләрне орап торган мәнзара көзгә чалыкты. Бу ердә тоғраклар көлнең оттырысы вә кум бархалларының гырвикегә гырәлешип кеткән булып, Көл сүйе құяш нұрыда, яп ешіл әм сүзік түскі кіріп, кішіге құдды алтын рәңлік құмлыққа нәқішленген зумрәтгі оқшаш тойғы бейғішлайды. Зумрәт көлінің намымы дәл шуныңдың кәлген. Жөжанлық саяхатчы Шион Хәлінің Хотанға тұнжы қетім саяхатке келеші еді. О, Зумрәт көлінің даңқыны аңлап, бұ ерге ойнығылы кәлген болып, көз алдырке гүзел мәнзіріне ағзы-ағзығы тәймей мақтап мұндақтыры. Құмлықта көліне тұнжы қетім көрішім. Алтын рәңлік құмлықта су білен осман гірәлішіп, оқшаш түскі керген гүзел мәнзіріні көріп, бәклі хайран қалдым. Бұ ерінің мәнзірсі бәклі гүзелген. Бұ ерге келіп, интайын құшал болдым. Зумрәт көлі табиғи шәкілленген көл болмастын, бәлкі шу жай елгі қойған сүн-и экологиялік кәлкін башлаш құрылышы нәтижесіде шәкілленген пәсіл характерлік су районы. Әр елі кәлкін мәзгілінде көйілдің тегдіке қар сүйінің ерішіге әгішіп, Йорынқаш дәриясының сүйі зор дәрежеде ұлғайды. Шу жайдыке алақыдар тармақлар кәлкін мәзгілердіке кәлкін байлықыдың ілмі пайдаланыш үшін дәрия бойыда кәлкін башлаш өстіңі, құм бархалары арсыда нұрғын кәлкін башлаш өстіңі чепіп, құмлықтыке табиғи тоғырақлыққа экологиялік су толықлап, құмлықтыке дәлдарақларға су кәмчіл болыш әхвалыны пәсәйтті. Бұның білән құм бархалардыке ойман жайларда чоң кішіктіке оқшаш болмаған көллер шәкілленді. Бұ бірнәтчі елдің бұян, шу жайдекілерінің көңіл қойып башқұршы вә пилалышы нәтижесіне Зумрәт көлі экологияны түзәштін хасыл болған өзгіче мәнзірадын алқышланған мәдәният саяхат ер бәлгісіге айланды. Азыр дәл язлық тәтіл мәзгілерге саяхатчылықның юқыр пәлі мәзгелі болып, мәнзірі районының әммілі ерінде балыларыны еліп сәпәрге шыққан саяхатчыларыны ұшыратқылы болады. Бұ ерде балалар құмлық футболының өзгіче шатлықыны хес қалды. Олар ата-аналарының хәмрақлықыда сәйлі кемесіге олтырып, төгеге мініп, құм білән көл бір-бірге яндышып тұрған гүзел мәнзірдің озырланды. Нөвәтіне мәнзірі районға жігірім нәтчә тижаретчі топлашқан болып, саяхат қылыш, емек, ішмек, тәминаттың ібарет бір пункет шәкілдегі мұлазымет ішқы ашырылып, саяхатчыларының саяхат қылыш тұйғысы зор дәрежеде бейетілді. Жияншылық саяхатчы Лио Чанхон мұндақтыры. Бұ ердегі юрішілік әсіхәлер бірқадар толық, ейдіған, іштідіған, ойнайдыған нәрсілер мұ бар екен. Бүгін бұ ерге келіп, әқиқаттан интайын құшал болдым.
1: Әмде Аптоном райондегі 16 шәһәрнең аварайдан мәлімат бейріміз. Үрімчіра ауа ұчық температура 25-38 градус қыше. Алтайда ауа ұчық температура 18-32 градус қыше. Чөлчекте ауа ұчық температура 20-36 градус қыше. Олжыда ауа бұлытлық температура 21-37 градус қыше. Ortalada hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 23 dan 37 Selsiy gradusgacha. Qarmayda hava ochiq, temperatura 26 dan 37 Selsiy gradusgacha. Kuytunda hava ochiq, temperatura 19 dan 38 Selsiy